0: งกิสข่านกับยุทธศาสตร์และอาชาทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางตามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจักรวรรดิมองโกจึงได้พิชิตดินแดนได้กว่าครึ่งโลกคำตอบของคำถามที่ว่าเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อทีมงานได้พบกับผู้คนบนผืนทุ่งหญ้าสเต็ปที่กว้างใหญ่นี้เพราะมันแฝงอยู่กับชีวิตของพวกเขาในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองในชีวิตของชาวเลี้ยงสัตว์ในดินแดนทุ่งหญ้าสเต็ปมีสัตว์อยู่5ชนิดที่ชีวิตชาวทุ่งหญ้าพึ่งพาสัมพันธ์คือม้าแกะแพะวัวและอูชาวทุ่งหญ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเช่นหากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอร์ขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสบายแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสหรือหน้าร้อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า70องศาเซลเซียสการวิวัฒนาการร่วมกับผืนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นี้ทำให้มันหากินได้ด้วยตัวเองในทุกฤดูกาลไม่ต่างจากในอดีตการเดินทางการล่าสัตว์เกมกีฬายังคงเกิดขึ้นบนหลังม้าการที่ชาวมองโกใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับม้าทำให้ศึกบนหลังม้านั้นเต็มไปด้วยกลรบแพรวๆยากที่ศัตรูจะตามทัน
1: Eslint hünüülj üürin нэгэн удирлагын доор оруулах гол үнд шалтгааны өгөхлөр өөрөө анханасаа тийм бодол хүсэл байгааг баху хамгийн эхлээд хамгийн их дайцэг нэг чаттын хойд хэсгийн тэр алтан усыг мөхөх тэгэл тэндээс учруулдаг байсан зовлонг өмнө нь байсан тэр өшөнзонгуудыг авч тэднэр л гол дайсан байснаас биш гэтэл түүхэн явцад юу гэсэн чинь тангадуу тэгээд хоризмууд эднэр яасан гэсэн чинь өөрснөө монголчуудын элчийг хөнөөгөөд юм уу хэлсэн амда хүрээгүй юм уу энэ өхнэс бол дайн өрнсөн байж байгаа тэгээ Чингис хааныг нөө дэлхийн түүхчид үзэхдээ шалтгаангүйгээр шалтгаангүйгээр ерөөсөө дайн тулааныг хийдгүү байсан заавал шалтгаан байж тэрээр дайн тулааныг хийдэг байсан тэгэхээр тэр өргөө удамд айдыг ингээд эзэлсэн энэ түүний бүхэл бүтэн амьдралын тэр хэвтэн байлдаанууд бол дандаа өөрөнг гисэн Яалтчгүй үндэс шалтгаануудтай байсан. Энэ нь тэрэшээ явах, тэрэшээ байлдан дагуулах тэдгээрийг нэгэн төрийн дор зангидж ингэх юм гол шалтгаан ус юм. А тиймхүү тэдгээрийг байлдан дагуулаад тэр хямжльтай энэ дайнуудыг хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр монголчуудын тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын хар багаас л монголын хөөхтүүд чинь тэгэл морь унаал авчихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм сумчин харваачд болчихсож байгаа юм чинь тэр л үе

0: ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสบายแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสหรือหน้าร้อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า70องศาเซลเซียสการวิวัฒนาการร่วมกับผืนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นี้ทำให้มันหากินได้ด้วยตัวเองในทุกฤดูกาลไม่ต่างจากในอดีตการเดินทางการล่าสัตว์เกมกีฬายังคงเกิดขึ้นบนหลังม้าการที่ชาวมองโกใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับม้าทำให้ศึกบนหลังม้านั้นเต็มไปด้วยกลรบแพรวๆยากที่ศัตรูจะตามทัน
1: эцэнд хүн үлж өөрийн нэгэн удирлагын доор оруулах гол үндэс шалтгааны өгөхлөр өөрөө анханасаа тийм бодол хүсэл байгааг баху хамгийн эхлээд хамгийн их дайцагнах чадтай хойд хэсгийн тэр алтан усыг мөхөөх тэгэл тэндээс учруулдаг байсан зовлонг өмнө нь байсан тэр өршөн зонгуудыг авч тэднэр л гол дайсан байснаас биш гэтэл түүхэн явцад юу гэсэн чинь тангадуу тэгээд хоризмууд эднэр яасан гэсэн чинь өөрснөө монголчуудын элчийг хөнөөгөөд юм уу хэлсэн амда хүрээгүй юм энэ өхнэс бол дайн өрнсөн байж байгаа тэгээ Чингис ханыг нөө дэлхийн түүхчид үзэхдээ шалтгаангүйгээр шалтак шалтгаангүйгээр ерөөсөө дайн тулааныг хийдгүү байсан заавал шалтак шалтгаан байж тэрээр дайн тулааныг хийдэг байсан тэгэхээр тэр өргөө удам дайдыг ингээд эзэлсэн энэ түүний бүхэл бүтэн амьдралын тэр хэвтэй байлдаанууд бол дандаа өөрөнгө гисэн яалтчгүй үндэс шалтгаануудтай байсан. Энэ нь тэрэшээ явах, тэрэшээ байлдан дагуулах тэдгээрийн нэгэнд төрийн дор зангидж ингэх юм гол шалтгаанууд юм. А тийхүү тэдгээрийг байлдан дагуулаад тэр хямжилтай энэ дайнуудыг хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр монголчуудын тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын хар багасаал монголын хөөхтүүд чинь тэгэл морь унаал авчихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм сам чин харваачд болчихсож байгаа юм чинь тэр л үе дээр дундад үеийн эртний хүн төрөлхтний түүхийг ингээл морь гаршуулсан адуу гаршуулсан цагаас аваад үзлээ гэхээр яалт чи өмнөх үеийн түүхэнд их нүүдэлч жан дайнуудыг амжилттай болох юм бас нэг юм жоохон зүйл нэг юм байсан бас
0: กองทัพมองโกประกอบไปด้วยทหารม้าทั้งหมดต่างจากกองทัพอื่นๆประกอบไปด้วยพลเดินเท้าจำนวนมากกองทัพมองโกจะติดอาวุธทั้งธนูและดาบรูปร่างโค้งที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วบนหลังม้าและด้วยความเป็นชาวเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่มีม้าเป็นพาหนะการโจมตีระหว่างเคลื่อนที่จึงเป็นเรื่องที่นักรบมองโกแสนจะช่ำชองพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียนรู้มาจากการไล่ต้อนฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ในการล่อลวงข้าศึกให้อยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันตัวได้ยากหรือต้อนข้าศึกให้กระจายเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้โจมตีได้ง่ายดายการทำให้คู่ต่อสู้สับสนไม่ทันตั้งตัวเป็นกลรบที่เรื่องชื่อของกลบทัพเพื่อพรางจำนวนนักรบที่บางครั้งมีน้อยกว่าคู่ต่อสู้หากแต่กลวิธีรบเหล่านี้จะไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงหากปราศจากการจัดระบบนักรบก่อนเตมูจินเป็นจิงกิสข่านเขาได้ปฏิรูประบบกองทัพมองโกที่ต่อมากลายเป็นระบบกองทัพที่ทรงพลังโดยใช้พื้นฐานหน่วย10ในการแบ่งกำลังพลทหาร10คนรวมกันเป็น1หมู่อาบาน10อาบานรวมกันเป็นกองร้อยเรียกว่าซากัน10กองร้อยรวมกันเป็น1กองพันเรียกว่ามินแกนและ10กองพันรวมกันเป็น1ตูเมน

0: จงกิสข่านกับยุทธศาสตร์และอาชาทีมงาน Spirit of Asia ออกเดินทางตามหาเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจักรวรรดิมองโกจึงได้พิชิตดินแดนได้กว่าครึ่งโลกคำตอบของคำถามที่ว่าเริ่มปรากฏชัดขึ้นเมื่อทีมงานได้พบกับผู้คนบนผืนทุ่งหญ้าสเต็ปที่กว้างใหญ่นี้เพราะมันแฝงอยู่กับชีวิตของพวกเขาในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองในชีวิตของชาวเลี้ยงสัตว์ในดินแดนทุ่งหญ้าสเต็ปมีสัตว์อยู่5ชนิดที่ชีวิตชาวทุ่งหญ้าพึ่งพาสัมพันธ์คือม้าแกะแพะวัวและอูชาวทุ่งหญ้าจะเลือกเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่นของตนเช่นหากพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลทรายก็จะเลือกเลี้ยงอูฐแทนวัวส่วนต่างๆจากสัตว์ทุกชนิดในชีวิตของชาวทุ่งหญ้าล้วนแล้วแต่หยิบนำมาใช้ได้ทุกส่วนเนื้อนมเลือดจะถูกนำไปบริโภคส่วนอื่นๆก็จะถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขนผิวหนังกระดูกและมูลสัตว์เช่นในเกอร์ขนแกะจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของกำแพงสกลาดส่วนมูลสัตว์จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งในความเชื่อขนจากม้าพ่อพันธุ์ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของซาวเดย์หรือธงวิญญาณในความเชื่อของชาวมองโกผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่เห็นพ้องต้องกันว่าม้าเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายและทำรงจักรวรรดิมองโกม้ามองโกตัวไม่ใหญ่นักรูปร่างค่อนข้างเตี้ยขาทั้งสี่ดูบึกบึนแต่โดยรวมแล้วทะมัดทะแมงดีพวกมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายสบายแม้หิมะจะปกคลุมในอุณหภูมิลบ40องศาเซลเซียสหรือหน้าร้อนที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกกว่า70องศาเซลเซียสการวิวัฒนาการร่วมกับผืนทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นี้ทำให้มันหากินได้ด้วยตัวเองในทุกฤดูกาลไม่ต่างจากในอดีตการเดินทางการล่าสัตว์เกมกีฬายังคงเกิดขึ้นบนหลังม้าการที่ชาวมองโกใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับม้าทำให้ศึกบนหลังม้านั้นเต็มไปด้วยกลลบแพรวๆยากที่ศัตรูจะตามทัน
1: เอซินตะฮุนูลจูรีนนิกงอุดรลันดอรออรูลคกอลอุนซชัลตานีอุคลิรөөрөө анханасаа тийм бодол хүсэл байгааг баг уу хамгийн эхлээд хамгийн их дайсагнаг чаттай хойд хэсгийн тэр алтан усыг мөхөөх тэгээл тэндээс учруулдаг байсан зовлон өмнө нь байсан тэр өшөн зонгуудыг авч тэднэр л гол дайсан байснаас биш гэтэл түүхэн явцад юу гэсэн чинь тангатуу тэгээд хоризмууд эднэр ясан гэсэн чинь өөрснөө монголчуудын элчийг хөнөөгөөд юм уу хэлсэн аманда хүрээгүй юм уу энэ өхнэс болол дайн өрнсөн байж байгаа тэгээд Чингис ханыг Нүү дэлхийн түүхчид үзэхдээ шалтгаангүйгээр, шалтаг шалтгаангүйгээр ерөөсөө дайн тулааныг хийдгүү байсан. Заавал шалтаг шалтгаан байж аж тэрээр дайн тулааныг хийдэг байсан. Тэгэхээр тэр өргөө удамд айдыг ингээд эзэлсэн энэ түүний бүхэл бүтэн амьдралын тэр хэвтэй байлдаанууд бол дандаа өөр юм гэсэн яалтчгүй үндэс шалтгаануудтай байсан. Энэ нь тээшээ явах, тээшээ байлдан дагуулах тэдгээрийн нэгэнд төрийн дор зангидж ингэх юм гол шалтгаан ус юм. А тийхүү тэдгээрийг байлдан дагуулах тэр хямжльтай энэ дайнуудыг хийхэд амжилттай болоход нь нөлөөсөн нэг чухал зүйлүүд нь юу гэхээр монголчуудын тэр цэрэг армийн зохион байгуулалт дээр нь монголчуудын хар багаас л монголын хөөхтүүд чинь тэгэл морь унаал авчихаа нөм харваа тарвал тэгэл нөм сумчин харваачд болчихсож байгаа юм чинь тэр л үе дээр дундад үеийн эртний хүн төрөлхтний түүхийг ингээл морь гаршуулсан адуу гаршуулсан цагаас аваад үзлээ гэхээр яалч өмнөх үеийн түүхэнд их нүүдэлч чиг тийм хурдан хурд хүчний бүгд харваачд мондөг харваачд тэгэд морьтой гэдэг чинь хамгийн их хөдөлгөөнтэй Тэгээ тэр нэгцэн тэрийг нэгмэл нэг зохион байгуулалтаар бол тэр нөгөө байлт хаарах тактикаараа ингээд зөв удирдлагын дор ингээд тэр тэнд үлдсэн дийлч хүч байсан. Цөөхөн мөртлөө